0: pulusu omban papa wemba akosa po openza original ya batete la siko bango mona ba tenor na bangwana pulusu omban toko sepela le 26 juin po en tout cas groupe moko ya munene o salama Ezo beta awa na poto, ezo beta na Belgique, même na Congo, bako kakabilo kwa na te. Yoka nenge ba beti nzembo ya Oke Jazz, on dire kitoko kutu koleka na Oke Jazz yango moko.
1: Ondongo Evariste, Maya Kasai na Fleuve Congo basangani, balakisi miso bolingo, hein?